Çölüň ortasynaky nogay çadyryna odun ýyllygy, sökötüň şatlygy, dürli öwüşgünli dokma önümleri we taýlar bir ýere jemlenýär. Bu ýer diňe bir ýaşaýyş meýdançasy bolman, eýtem maşgalanyň mehman söýerligiň, sungatyň we däpde sorun birleşen öz uluşly dünýädir. Dokma önümlerini gözellik, sözlerde medenet, sağlarda orta durmuşun seti yanglanyar. Bugün Türkiye dünyatının medeni miras hattı gepleşimizde Nogay çadırının şu renkli dünyatına ağırlaşarız. Nogayların tarihine dine hedirki geografik çayakların çayakına baha vermek mümkün nelir. Nogay şahsiyeti asırların devamına, Евразияның техраларының кеңесігінә, Алтын Орды дәүләтінен соңғы дәуірде, Қыпшак тевитлерінә, Крымда, Демағалы Кавказда ве Волга дәрятының төгіріклерінә кемалы келіптір. Ногай Ади Айратинне Алтын Орды дәүләтінен соңғы дәуірде хат айдың үзі чықып, Ногай Ордасы деп аттанылған сияси ве жемечілік құрылышын чәгінә кеңден әйраптыр. Сейлде олса, bu tarihin esasy öwüşgünleri